kaka bo sori eto gbede muke e ma binu po loja ide e esa mo pe olokan ojo kan ise ni nlo ni gboro eh lele to je pe o le fa sunkere fakere poko